0: ya ho din ya e woni praboso ya minya sa e kane ho na setena mu ye mpa ye se emra jumadie eni diso e wo ho ino ye mpa se awurade be ma no kasa ehia engosra ehia nyansa ne ahodin ya ehia na ma wabue na no namu ye mu na wa masempa no ehinta sembo adedi emra odi asemfre ewuhwi ase emui ye mo mpese urade bamponsa be won so ono ene wo mo a ekane ho onyina se urade be kura wo mo apomudini mu na wahwie na juma urade di ase ne nsa no wo yesu dini mu na ye bo mpa ye ye mo mpa ye ma asafo no yesu ba be hwi masafo na ko ye mo mpa ye se kronkron ye ne tenene ebeye yen kasa ye mompa en kanchre urade se urade ebe ma asafo a asiesie ne ho asafo ma ohwim na ye yie asafo a eye kronkron eye yen sa ne mompa en chre urade se urade beda ne ho adi wo asafo no nwumadi enyina emu ye mompa ye na yen kanchre urade.
1: In Jesus' name.
0: Bo Yesu dini mu na ya bo mpa ye. Enti Awurade ye shira wudin efise ye nim. Sese ye bo mpa ye ewo Yesu dini mu a. Obe yi ye ano na ye nim ampara. Se uwe na bisade ye nyina wodi amaye wo Yesu dini mu. Wo Yesu dini mu na ya bo mpa ye.
1: Amen.
0: Mama ye ntena ase. Na yinti enkaibwa edidi suwe.
1: In the church, we have three important meetings.
0: Asafu imu ni yewo, miti na hudwa miensa, ehunye yipa.
1: Sunday worship service.
0: Yewo kwe sieda anopasom. Esasye anopano ngoche. Na yifri asye wa shifye trese muno imu. Na ejode bia asosono. Ye wo Bible a disua any disuane shesheso a eno yen general superintendent ena edibrayen e she asye no numwa pahu miti edu anai enumunu na se wupa eradi beshrao e wo Yesu dini emu eradi e beshrayen yye di emu kesti emu e wo Yesu dini emu mese eradi e beshrao yye di emu e wo Yesu dini emu. Amen.

0: before the Sunday message today.
1: Ana kwesi agasa we beba no. Ye be king kain. Trosem no kakra. Sumafo Paul, ngo mo etosu mi enu o troko ma Corinthians 4 no. Corinthians 4 ngo mo etosu mi enu 39. Corinthians 4 ngo mo etosu mi enu 39. Ye inti se ye wosa se ye wosa asumu ye said ye hu ye mobo wehu ye mobo no ye mpaba na emumu ye apa eniwudie a ehunta no na ye nanti enifrimu nso ye mfra yakopon asem ni mu na emumu ye da no kre no edidi yi di yi ye ho kire nipa nyina yakopon anim na se ye asem paso akata a eso akata ama won a Wore yirano emu womu na wiase nyame afira won a won yini no adwene ene na Kristo a oye wo Nyankopon so ban no animonyam asempa no anhan han anhyre ama won na enye yen ho asem na yeka na mum Kristo Yesu se oni Awurade ene yen enso se Yesu nti ya ye monko a efiri se eye Nyankopon a aka se ehan enfri esumu hyren no na wahyren ye na kuma mu se Nyankopon ani onyam a ewo Kristo anim ho no ho nim de hyren na ye wo se japade yi wo dote anwene anwene mu na tumi a ebro so no aye Nyankopon de na enfri ye mu ade nyinaa mu wo hiahia ye na so ye ho ye home ye home nti ye ho akyere ye na so ye Ye ni antane wataye nansu wampa ba wampa ye nechi waboyen atufom nansu ye wonseye da yeso eradi yesu wu ye nipedria emu da yesu eradi yesu wu ye nipedria emu namna yesu mkwano nso adedi ye nipedria mu efrise ye ayeti asye yi da yesu nti wu yi yema uwu na yesu mkwano nso adedi ye honam a ebi wu no emu enti uwu di juma wo ye woyemu na nkwadi juma wo momu na se ye wogidie honhom kro no arente ye se dia twere watre se migimidi na mekasa ye nso ji ye gidi nti ye kasa nso na yenim se dia onyane Awurade Yesu no benwane ye enso ni Yesu na woyiye ne no akyere na munchi na minyina ni nyina ye na adom a adoso no afa nipa pi so ama aseda abro so ama Onyankopon ni bonyam ye nti na empa bana mum se ye honam ani enipa ye resemple a emu no hwan nipa no dane foforo daada na ye nsese amani hunu a eye hari nya da ani monyam a eso kukru traso bebre mayen na ye nhwe enioma a ye hunu na mumu ye hwe enioma a ye hunu efisa enioma a ye hunu no nche na etwem na nioma ye hunu no na etena hoda etire enum na ye nemu se wonya nwure ye asase so ntumadan ye a ye benya efie a efiri Nyankopon eda na wanfa nsa nc a ewo hoda osoro efiri se ye mu de ye si apinie na ye ani agi na se wobese ye efie a efiri soro no afo aso eno na se ye se a worin hu ye adagya emu na ye a ye te huntomadan yimu yi si epini na ese ye nso efiri se ye pese ye hopa na mmomu ye pese ye se foa so Yesefu aso na enkwa amane amane na enkwa amane die ewuo eno na die wasiesie yen ama asa adie yi ni Onyankopon a wode honhom no ntwa ha nso ama ye ho enti ye ye nam da na yinim se ye tifie wo nipadua mu yi ye ntifie wo Awurade nchen efri se ye nam gidie mu na enye ohu no so na ye ye nam na ye ye nam na eye ye mfemom se ye befri nipadua mu fie ha akotena efie Awurade enchen enti nso ye bom moden se se ye wo fie o ye mfri ho o ye fri ho o ye beso nani na etwa se ye nyina kopie Kristo ati atemu agua enim na obiara enyade onam ne nipadua so ye papa o boni o se de oyeye no na se ye nim na sɛ yɛ nima Awurade huhu enti yɛ kasa kyerɛ nipa sɛ wonhu no saa na Onyankopɔn deɛ yɛada adi ama no na mani da so sɛ yɛada adi mu ɛhone mu ɛnso na yɛsane na yɛnsane nyi yɛn ho ayɛ ɛnkyerɛ mu bio na mmomu yɛremma mo deɛ monam so bɛhoahoa mo ho yɛm Yen femu na mwenya diye modi bebua won a wo hwa hwa wo hu nipa enimu na enye akoma mu na sey bodam a ye boma onyankopon na sey adwini mu da ho a eda ema mo na Kristo do no hye ifrise ibu atense obaku ma won nyina enti na won nyina ewu na owu ma won nyina na won a wote ase no antena ase ama won hu bio na mu atena ase amadie owi na osori ma wo no enti efri ne yiye ni mo biara honam fam na se ye hunu Kristo honam fam mpo a afedie ye ni no sai bio enti se obi wo Kristo mu a na oye abode afoforo ne omadada no atwam hwe ne omanyina aye foforo na ne omayi nyina efri wo nyankopon a wo nam Kristo so apatatwe ye fam ne hona ode mpata somo ama ye no ene se wo nyankopon wo Kristo mu na ore patatwe wiase fam ne ho na wo mu won mfom so angu won so na wo de mpata as no asiye mu enti ye ye abofo ma Kristo a ete se wo nyakopon nam ye so ritufo ye kyina Kristo anamu sremo se mo ma won pata mo ntwem fam wo nyakopon ho efri se die onim bone no ode ne ho ye bone ma ye na ya ye nyakopon tenene no tenene ono emu urade nyakopon hira na sam so e ma ye wo Yesu dinimo amen.

wangu Peter ngu Paul si hwesenia yankopon aye yen kron kron. Praise the Lord. Ari na wude unyam sem no ya na won peso ka train ni boni jae ni kron kron ye ho asem enu su na di ni pe ko heaven be bia wo ene biara peju ani hwe cavalry why me ma me wachira sorry de men ko de jim why enye nyame na ebe sisana sem no agi wat ko heaven sa mi pa cho ye nyane sa se wo peso ko ho bi bia ye boni wo abra bom bia ka kire radi so hu mo bono mfancho be bia wo bia me mo mpa ye few in the narrow way kan wo be ka kakra bi no ho anka ye papa since wo be di ni padudu echi wo akode jem udru ho so bia bete ya no amane ho utume ti obi de ma wo aka say e ya dudu nti ji ya no bi ma me da bi iti ye mo mpa ye na ka kire yakopon Radi kron kron, ye da wasi, se ene, wachire yen se, nipa ka krebi ne nam kwa hiyan hiyan so. Wachire yen se, se epe si e faswa, yen sa krem fi boni biya ahon. Ibisa adom tu mini ahon, diya mo metie fu nyinara. Se nebi obi biara wati ya se mwino o sakre radi, ube jino, na odi moja na hrono hon, oma na duma, ube tumdi ananti sa kwa yisu epi heaven. Oma moti yen so, oma nti ya se radi hon, oma bo, na ma oma nti ya se. O Yesu dimo, ena me bompae. Amen.

mi hu aduasa ho mo ya train efo na omudi ma o man no min sei no Abraham di badio no bio se urade mi hu aduasa na bia di anye o we se ne ane ma ne ye na lord to power yo gidi ni e mesi samre no o ye train ni ne nyam sempo on ka bi ade be chi makro na se ansa na o ka se evangelism o wi ase eti ade ne hu eti nyame aduo no kura matiso abadu edino de na o ye sure se me ma me ne ka o se sure na o ye sure se eni pa du pa trene for de nyame benya eti nyame enya eti ne ma nyame ese kuro no ebe yo nwanwa e sori de bia ye bon twene ni no no ni asa ni tongs ni ade wa sori de atrene for sen ene won kran ha atrene for sen ene wotema atrene for sen ene wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mremu mpa o si de mi gina na me yede mi gina umma ne suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de mi gina na mi gina wud no koto jetabu mpo a o si me gina manyame yese me wu manyame sese me wu ama bone ne bonsam ne wiase oman a yeti matrene fo se ne yenka se omo mon kwasoro nipa kwasori popopopa ba me hinde ya trene fo me hinde asakra me hinde chiri bone a omo ti omo ho fri bone ho Elam sa odimani nti ewom se Sodom ni Gomorrah nya nkwa de so Lord eni ni fiefo nya won tri di die mu hallelujah nia Abraham yeye no yenso de na wo se yeye se ye agidi fo e wo se ye sum ye di ma ye man Billy Graham ne kai o se nya di gidi fo a omo wo America kenya mi se kuro na che Ejide bia ajidi fo ye bompa ye se urade wabufo mu kai mu bru hu hwe nipa omunye obi bibi na omutiti omuti guram omutumunya kokodro nsu omudie wono na omuye video e de to abonte se de ye ye nie nya kata kata ye nim na oji se okata wani mfiri nipa ni manyame ohu no eti ye osi ajidi fo yiri ye hu ne edi ma na so ye ajidi ni wo amane a mema amane no mene o Yon kwa no o jidi ni wenye amaniye. A jidi fo pie di e ni mo kain Abraham nom, Moses nom, eni mkrofwe kan on huan se mwenye na Daniel nom, Shadrach, Meshach, ni Abednego nom, Enoch nom. O bie ni wiasi mwa, o ni amaniye. Nesu nyame kronwa eni woyi amaniye efriyensu. Mon famo dajen eni mo haw ento mesu efi se mi jine mo hon. E di e na Moses nso e yeye. Moses ohun se uhwe Moses a ohun se Israel fo no o maye boni ete nyankopon e nyankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina no abo manfoforo efri Moses mu se ye na gidi fo bi o se yes no no me kan mu ntie no nyame ko omo na fa me ya foforo Israel abusiakuo na eda ho no nyame be yi no aye ni Moses de obey Israel na firi ho no di Moses yaba yentie de Moses ekai ebra onyankopon pe se o sei Israel fo no nyina na odini ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 8:30 no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32 10 to 14 o se manhunu oman na hwe o ye oman wa kon asne na efe mame kwan na mebu enhruntia won na mememene won na memfa wo menye oman kesee nyame asema oka kire Moses so obeye no no ina Moses pa Awurade ni Nyankopon echew odiman paye intercessory prayer na Awurade adenti ina obu hrutia oman a wodi ahoden kesee ne ensa edin koyi wo Misrim asase so bae no adenti na Misrim fo nka se adwemboni binti ena obeyi won kwa se okọ no akoku o na apra won afri asase ani sani free obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai Abraham kai Isaac odimano no ukutu nkoto dwen ma se ogina wona iso na wo yini makomako na wo yini makomako ewurade hwe gana man se se bebia ye proyek kan kan kwa enipo mu dies no omo mo boye mpo mu no mu kuyen ewurade pagewani ehwesro

Praise the Lord. Pese ye bom pae kakra nyamitumfo ye shira obebre se nenso odi a chen ye bom pae se obekan ye ho bra ye ko wase mu ewrade se wonka ho a ye betie ntiasie ye ehunso aye hunu mu me pae ni se ohunhum beta wase mu echi na tumi aye djuma wasma se me we Yesu die mu ye da wase we Yesu die mu na me bom pae amen ene senia mehye mu bono asema ye bisa ni se if I knew I was going to die today se minimu se ene mewua enke di ade na meye. 2 Kings chapter 20 ye kan enchemu baako ahemfo nwoma etosu mienu no ti edio no enchemu baako 2 Kings chapter 20 verse 1

to me mo en krofo o mo pe hevia kro o ma yi nyame aye sa esuma eso nyame ni o mo aye enu nko etumo disqualify o e yi won free heaven nti kwen bia so na hu hia century china ye de mo ye ni nyina menye bi nye bi nya kono ma heaven e bia yi nyame aye mrepo mo mreboni mo woni ma kakra wo no ene afoforo nye den nche nye hiafo nche ebiane na wo a obini bia mane bini entuma no apak no wardrobe mu a nipa no de deja mensere no ne we de bi okwasora na entuma ba ko pe ko manu ba ko kan ho na ne de ye mie no sem ki kam fa ye nkonko si ba bia ya foforo ye o se ene obeka kire wa wo be nkom no nso se mo a wadome mo wo firi mi so nko de wo je we siesie ama obonsam ani na bofo no oh ewrade na me kon do heaven paul ewrade na me yi wa ye da bi o ne ba kon aka no so e ayiye adwuma e so onyankopon ni nti wo se mi ye wo hoho amon fami anko mu fie mi dedeja na mo mfra mi ntuma mi yare mi de fiase na mo amehwe mi ena won su bibu ese urade da ben ye hu se wo ekom de wo ana se su kom de wo ana se wo ye ohoho ana wo dedeja na se wo yare ana se wo de fiase na ya mesum wo ena obi bua won se no kra mi se mo se se mo anya ma nketue mu ba kono mo anya dai anya ma mi ni pe tu fie nkoda omuha omukono omubane ne ekika kan ho nyina wanya mame osi yenu be firi ho akoda ahoyiram ni patre no be koda nkom mi wujidie ni areche mo se heaven ti na osu nyankopon enye head ntira nye jemu ntira nya ahoyiram ntira upe enije okru makwa akotena nti de ya kirekire wo fa akono ho ayiye ho no fasa esuma eso nyankopon ni soso ye dey e ka ho se ne ti bia e dru automatic gate na no a e bibi e me wuro makọ heaven praise the lord e bia wo bia me mompae mompae na ka kire nyankopon se ne wa kire kire o suma eso neni o se ye nye sa de no e fe ni agro ma ye Kristo sum enimu pa ma ye heaven kro no enimu pa ye yo eni ade che o ma moni empaso ifri se sa afarbo no eso nyankopon ni papa papa papa papa sa afarbo no eso nyankopon ni papa papa papa bon pae ka kire Yankopon so ma watom a obetumi de ayesa de no Yesu o boys o frinsi o mu ba no na o te ni frinsi ro se o yini me do ba o so many ahom o kan be ye pase so e beti se nya me ka kire se we ni me ba o so many I didn't even say, well, ye juma is so many. A service that pleases God. Yesu bien an okain. O si de wo suma meno. Ompo me. O kame hon de bia. I didn't hear. Yintia wo kame hon ne se. Re bia me yenia is so neni pa. John chapter 8 verse 29. Osun avo pon so kan se nyamia edi kwa mbie kesi bia maye se enkan se mpa no asema ye kan ye enkan so ni peni nyame eni eso neni nyame so mosa ne tiana radi tumfo ye shira ubebre se nensu wa chre eso mwa eso weni radi ye bisa adom tumini ya hode ya ibe tumide nsemu nyina ye juma ye tumia fata osro ewe yesu demo empare empase da ebedru gate na no be kan chere se mu fi me so nko mu amoye de entene fi se yan hwe enu anom ama wo masu kom di wo mo ensu anom o me kom di o yan mo edua no mo de deja ya ma won tume mfre rade boy ni ntume nyesa na emi nyina na nye amane bi entia ye wo Yesu Kristo de mo

Kwa ye na ye tie o nyankopon asema o mai. Radi kronkron ye shira obebre sa na jwi obo ye hon ba ye fi emusio esan na obon samu shishe mu na odi dafefe se ache ye. Bon pa ye se udu tumi nu a hon odin beta wase mechi na ye tie fo nyine ye. Ye da wase wo yesu dimu na ye bon pa ye. Amen. Adofu nom. Emse se ube kaya. Ebra ye kasafa hell ni heaven hono mishe bose metumbo asina machirichiri mu adansi ye hurua indipe bi yenye free one chain ebra omuwo na etumi abuaya miate ase obi oha wo ka babu maso osu se ye babu mu asem obi a oni ne yire enwo na papensu ya sorry penny e wo tu nipa fo she nipa nkran pa fa wo ho Efe, eduro ni diye su na, ni ura ho na bamo bu, na ubi tunofu se o, Abraham po su, wende se ya babu mwase. Ibi nmo nji baibu ni. Na mipaye ni se, ebra ebe diya danse afe nipa oti se uhui, se unji baibu mu diye ni ajie, nusu di, ebe tumia bwa upa. Nkrofobie tumie nya adaji. Abrofo omu wadaje pa se ebase obi bewu a na o ma ben no ni nsemu a etwatuo na waka ne se obi ba bewu si obi so a onimotro di de wo hunu no e na oka yakopo tumu dani eniema di kire no ba bia ofi asase so a wo kro nte eno nya ade a eji ho akinye eti se ebase ne ye ka bibia kire wa fa ho a na waten waso se ne be yakopo adom obe tumi enyanti asye. Uwyo ye adia edini pe free asasi su ko bebia okwa won saima. Death is a transition from one degree of life to another. Se base obi tine wiasi muna se obobra pa. Na obi ansu ni obe tumi di na hon odi obobra pa. Yisi ohun obi a na tamfuni na dofu kan se ah ni patrine ni ene ye kunwi. Emoja eni fo na mehwe gwe Judas Iscariot ni dini Jesus it is a wudu abrabo ma Yesu a wabrabo apratete asset se diara obomu a it makes a difference in your life it in a Paul say it is obi o Christo mu a na o ya body fufro ne madada ni nyina atwam hwe no ma nyina ya fufro enye wanwa se nipa pia trans sorry dem fi piti pepe ensisa biye ma omunye nru kristo mu wankase se obi wa sorry mu a sorry smesia na obinti mu a asemu dipa na lowo mu a na o nebrasisa wura yesu mu a na obra e dey esisa it is a what trans sorry dem mu a bopruno mu kase yesu se biye na minwura wo mu And son away to me and sister wa brabo men kosun sa humra ne me kwasuresu me si me kwaso bintri yen ye si dyen ye todon yen ye se na still outa suti boni mu na wuho puse uwa ubeko heaven pacho jem na wokro. Ubian kanchura me kanchro jem na wuko straight. Na he yin wanko if you say nye bia papa. Ubia ko he wasi min pese me bo empire se me tamfum po. Enkoho. It is a base or trini ni kene ni gusu o womwa o fri asasi so eko osrufie. Hallelujah. O finifie wa asasi so ko osrufie. O fin kwa etuocha enfie dioson wa